0: Селин Кабралдный. Лекен. Давай канча спивай. Канча зубкини. Танам бы то дыха.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।